0: in un dronno. Anche tre veci bine să te țină la înălțime, să te întorci la mine ca un eco.
1: Un eco. Un eco.